0: Triple Z, 92.3 FM.
1: 3 Triple Z, Georgia Op on Fair FM.
2: Xin đó khỏi bao lâu rồi nhớ chung nét thì cứ đi nên cả để chung phong dư và mọi thứ chưa anh để nói anh sao tuần chưa nhớ rồi ý chung nét cứ đi nên cả để chung phong dư cho mọi thứ chưa anh để nói giờ sao tuần chưa bé đi bé từ rồi rồi khi hầm mông tôi hài đủ bé mua hài tôi xuống núi rửa cha thọ trâu thọ một số cha thọ khi hờ nhon Ho sang Victorian the teacher Australia Jalino Pen do sa tung chua nu noi mi mo ke lo re the min jin da so min ji so su pu to ik chung ne si ku tin ning cha tom no ya len hu no ku ya tu sang ba
3: ku ya tu sang ya
2: ya len no hu no ku ya nu ti nang go o da lu yi li chung ao xia nang go tro giờ này đang dùng xe của tổ tuần trí chúng nhật sĩ cứ tiến hành trả nhà đồ thạch kỳ nọ giờ này nó nói giờ mua mình chỉ sợ sự linh tài chế cho ý ra giả số và kỹ lo rẻ nhà đồ thạch kỳ nọ cho ổn định để mà hai sợ sự

0: Li te mua li ko open sha dia teaspoon pia ta kai ji sa se hai zi te cha ostra ta to ji te men ji a ku za bu sai vi te mua dao luo yi pa tu nong crest term ho san sa australia tian dao tu penguin ho tasmania do po tu vi mua gen ge xi sai tie zong chai de tu gan mo ko tu nong hg cho sự sự chân lo hàng đầu nụ cho trâu cho bó nhạc đầu lần bao tìa nụ với xe cho trâu cho tu chân sự ở lũ sẵn chân tông tìa tu cám mô ta sĩ nọ ta tọ giá cho chế cụ chế chú chỉ mua giòn đầu tu đê hiệu dữ đầu tu ngay chỉ tàu bỏ đùa vấn đề hầu sợ Australia cho ba bờ sai sửa tàu bò bay khỏi sự sân tuần tờ Drawbridge Island tờ tờ Yaw Peninsula thế Kangaroo Island cho both Pais no Pais here South Pais Island lên xe lùm ta là nó do sợ sự hồ sơ tung chùa thi tu về để nó cũng do tuổi già
1: giờ lấy về đi tôm long và sò sử làm được tất cả gia rồi giờ lên nó và nhà đồ lì bẹt ta là cũng mua từ mua lu bê hú và yam yam mua nó cô tô có bên tụ sở tung chùa cho ý ra cứ xe à cho quan này từ cho bé ý chung cứ đi nâng cha và cháu môn niệm y tâm lòng, ấy cho nó đang tự chuyển chuyển niệm nó còn cho dùng lưu niệm thì vì tiề và niệm giải từ một tiên chỉ và tu bế cứ đia kia cứ đờ ấy giờ nên nó li biệt ta lo bế cho chỉ ta chỉ chúng nó bế cho và trả mỗi gia ra cứ theo này tàu sát tua, giờ lên nó chỉ đi nó mà mù chở và chừng mua nẹt chừng nhớ chỉ họ lú nẹt thế, ấy rồi nẹt chỉ tàu là họ ba bu nẹt nọ đi thổ bế chừng mà ai nẹt u cột đi là ba bu đâu bên nọ thế, ấy giờ lên nó cho nẹt cho chỉ ở nó tôi cũng ư nhớ ta kia nó sẽ được chỉ cho ra và trả mua gia ra ở cửa xe ở nơi tàu thiệt tua nữa, em bị tia giờ tàu là nơi chỉ muốn lún bê ta chỉ bên cho chỉ cơ chỉ rồi nó bên thiệt tàu chỉ ra nó ra cửa xe nó hai lần từ Ashley to và mua lún xe cửa xe thì nè cho kế lú giờ lú cứ tìm không lần về nà chú kế lú nói giờ lần thứ họ xám lòng họ mù sơn ca Ashley thọ cho cứ thiệt thế chỉ nên là muốn chơi hay đã trên đầu sẽ đợi sĩ cầm lòng tàu.

Giờ nó lùi khá tờ cho ít trong nhà cứ tiếng nâng cha báo thị xua hải tìa giờ lý tạ xin nó cùng hồ sân vi tổ rìa cha cho sự đời cỏ sự đời tôi thể nhẹ cho gió lửa cha ổ tàu ta xin năng nhá cho bệ khen là giờ nhá xa Queensland vì nữ tư tàu dạy bệ sự đời tế lỡ tạ xin vì giờ ổ cái tôi nhớ tới chuyện nó sẽ được mua nung vì nung tàu chè thọ gì nó sẽ được họ rạ gì muốn chuối nhân tế chỉ cho nó họ sẽ được họ tàu mình chỉ nhẹ rồi lợi chỉ có sẽ được cả nên cho nhẹ ít xíu ok tôi một chút cùng họ tụt tu sâu nhẹ xử lý của tu mong sinh già thế thủ nị lì ê có giờ nên nó lại nó chỉ có xa chẳng đi chẳng tàu vì thế và nửa lúc chờ sáng chỉ là thứ đó là một lời chỉ cho tên nông kỳ tàu ấy giờ nên nó vả thế chỉ sẽ đến đây dọn cả cho nhiều ít sẽ kỳ tôi một trường cùng hộ sân Victoria nó ở từ túi sâu nhẹ ấy giờ nên em tàu nó bên tôi em mong tôi sẽ tăng chưa tôi hay luôn đặt nó khác tới nó chỉ có bác hệ trong nên chờ sáng chờ về.

xe giờ lì lại bây tòm long và hứa vui ra và số là từ rong cơ hứa vui giờ ít tù hù và số rong bộ để ở bây giờ căng và mua nhà tỷ tông ấy số một trả là nữ chỉ sơ su đi nữa ấy giờ lì nó và lì bắt đầu bây giờ cha tần từ giờ nên từ chỉ tàu vừa thiết kế là họ có hù tôm mù xe ít hơi chạy tôm mù vô thiết kế anh cả mù sai giờ nên chỉ bỏ lúc chạy ở nửa tua và hù giả số và tiền dây tiền mua chạy lên hối chạy nên giờ bỏ nhau họ dù thu rồi xứ ấy có tôm mù sớm nửa tia giờ lên nó giờ nên chỉ mù chạy và tua tí rồi chạy plà lại chạy ปลาหรือลีชีต่อปอเลยนะเจ็บนอรูปเปียซิจิก็มามอเชียเจตือลูกขนเสือตือโทเลยไอยาลีนอว่าเทศชิสเชียเปียไปจากกุฏิมงสุดสุดตู่เนี่ยโรเตเชอร์ออสเตรเลียนะยะตัวมูกงว่าลูกขนเสือเลียวเบอร์ว่าตายอือโตชาหลอนเตอ